0: Керим Мырзанын прямой эфир формасы аяга жакты. Но они отправляют через час все клиенты посмотрят. Но мы должны учить.
1: Продавать товары через прямую трансляцию – это очень удобно. А также можно привлечь очень много клиентов через интернет.
0: Это чем традиционная продажа. Вот этот эффект очень-очень хорошо.
2: 直播间里，阿里和柯仁木江在介绍着蜂蜜。海迪在一旁忙碌的翻译。从校园到职场，他在这里完成了最真实的一次实战。柯仁木江的直播间就像一座跨越在两国之间的数字桥梁，只需要网络信号就能让货物流通起来。大家今天咱们的直播间都是结束了。再见。
0: Давай, до свидания. Увидимся.
3: 直播间里的订单如雪片般飞来，但蜂蜜要真正送到中国消费者的手中，还要跨越最后一道关卡——海关。喀什自古就有五口东八国、一路连欧亚的地理优势，如今的喀什更是将这种优势转化为制度红利。自由贸易试验区、综合保税区、经济技术开发区、跨境电子商务综合试验区，四重政策叠加在一起，为跨境贸易铺就了一条高效便捷的通道。在喀什，像海迪一样的吉尔吉斯斯坦青年还有很多，他们不再是丝路上的匆匆过客，而是扎根在这座城市，成为中吉贸易中最鲜活的力量。他们用流利的双语搭建沟通的桥梁，用青春的热情为古老的思路注入新的活力。
1: Я поняла, что работа переводчика это не просто, и переводчик помогает двум разным людям донести свои мысли. Благодаря этому опыту я также поняла, что я должна усердно учиться, и у меня появилось много мотивации.
3: 从喀什大学的课堂到跨境电商的直播间，海迪用语言和行动在思路上架起一座无形的桥梁。他的故事正是上合组织国家今年在共建家园中书写的最新篇章。吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，空中直线距离新疆喀什约400公里。这座坐落于天山北麓楚河河谷的城市，既是吉尔吉斯斯坦的政治、经济和文化中心，也曾是古丝绸之路上的重要驿站。在这里，另一座桥梁正在被浇筑，由跨越国界的技术合力共同铸就。
4: Здравствуйте, с вами Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызстана. Сегодня мы находимся на Бишкекском мусоросжигающем заводе по научно-технологической переработке отходов с выработкой электроэнергии. Это первый мусоросжигающий завод в Центральной Азии и знаковый проект зеленого сотрудничества Кыргызстана с Китаем. Этот завод является не только ключевым объектом для экологического регулирования столицы, но и важным проектом для зеленого сотрудничества Кыргызстана с Китаем. В рамках Шанхайской организации сотрудничества. Что же скрывает этот завод и как в нем работают строители из двух стран? Давайте вместе разузнаем.
3: 长久以来，露天填埋堆积数十年的垃圾山，始终困扰比什凯克市民。这座中亚首座现代化垃圾焚烧厂落地后，彻底改变了城市固废处理模式。比什凯克垃圾焚烧发电项目在2024年8月启动建设，仅耗时16个月完工，创下中亚环保工程建设速度纪录。一期每日可无害化处理生活垃圾1000吨，年上网绿色电能1.46亿千瓦时，每年减少10万吨碳排放。比什凯克垃圾发电项目由中企湖南君信环保股份有限公司投资建设并运营。项目特许经营周期35年，从电站开始运营，中方和吉方的工作人员组成各占一半。从设备调试到稳定运维，中国技术团队全程驻守厂区，一对一手把手带教本地青年员工。两国青年携手工作建设家园的故事每天都在这里上演。
5: Саламатсыздар ба?
6: Саламатсыздар ба. Қош келдіңіздер.
5: Саламатсыз. Хорошо. Завод менен танышқаны, заводты көргөн келдик.
6: Да, мен таныштырып өтейін. Маяқ болса, Күмішай, ал мен болсам, ошо үйрөткөнгө келген қытайлық.
5: Таныштырам.
6: Сіздерге.
3: 梅德特韦克娃·库姆沙伊毕业于马纳斯大学，学习生物化学专业的他在网上看到招聘信息，所以应聘来到了垃圾焚烧发电厂工作。他是一名化验分析员。帕拉提努尔江是梅德特韦克娃的师傅，他来自新疆克孜勒苏科尔克孜自治州，大学学习化学专业，同时他也精通吉尔吉斯语，所以来到比什凯克发电厂工作。
6: 我是在我们 laboratory 的，那个是水呢，那个是水的水的，那个是我们买的 analyze 的，那个是水的，我们就是水呢，它在我们实验 laboratory 上那个是水的 analyze， 我们就是 analyze 的，我们就是在我们实验室里面，我们就是在做。
3: 垃圾发电的原理就是利用焚烧垃圾产生的高温热能，经余热锅炉生成高压蒸汽，驱动汽轮机发电。而梅德特韦科娃和师傅的日常工作就是检测和控制吸热锅炉中的水质，像 pH 值、氯离子浓度、溶解氧等都是需要严密监控的关键指标，这是一项核心的运维工作，它可以保障设备安全，延长使用寿命，确保运行高效。对于垃圾焚烧发电厂这类工况恶劣的场景，水质管理更是关乎项目成败的生命线。
5: Эмне үчүн үйрөткөндө адамдарды бирден үйрөткөнгө үйрөтүш керек? Анан кандай кыйынчылыктар болот?
6: Эмне үчүн бирден үйрөтөт дегенде, бул эми бир жаңы бир технология да. Кооптуу жактары да бар, химиялык заттар да. Ошогондон кийин бирме-бир көзөмөлдөп туруп үйрөтүш керек. Кыйын жактары болсо, негизи Кытайда жана Кыргызстанда колдонулган аттары, элементтери башкача болгондуктан ошо котормо жагынан көбүрүн эмелер аталма жактардан кыйынчылыктар болду.
5: Силер бул жакта иштеп баштагандан бери кандай өзгөрүүлөр болду?
7: Бул жакта биз завод жаңы курулуп баштаганда жумушка киргенбиз. Анан жакын жерде ошо мусор полигону бар. Бул жакта аябай жыт бар болчу мурда. Азыр ошол жумуш завод ишке киргенден бери ал жыт кыйла азайып калды, дээрлик жок десек болот да. Ошондой эле ошо мусордун утилизация болушу жакшы, азыр экологияга жакшы жагынан көрсөткүчтөрдү көрсөтөт да.
5: Кыргыз Кытайдын шакирт устат катары мамилесин кандай баалайсыз?
6: Кытайда бир сөз бар. Балык кармаганга жанкы балык кармак ишти бергенден көрө балык карматканы үйрөткөнүң жакшы деп. Ошого жөн эле салып бергенден көрө ошону ишти кандай иштеткенди, кандай кылган үйрөткөн жакшы да. Азыр ошогонун ар бир химияда, башка жактарында ар бир устаттар бар, үйрөтүшөт. Толугунан үйрөтүп
3: 对梅德特韦科娃来说，在这里他拥有了稳定工作，掌握了专业技术，和众多当地青年一道投身本国绿色转型，成为两国绿色合作的青年使者。这对跨国师徒正成为推动两国友好共建上合美好家园的新生力量。
6: Коолор туташ, эки мамлекеттин жибек жолунда жайгашкан эки мамлекеттин келечектеги, азыркы деле келечектеги деле мындай өнүгүүсү жогорку деңгээлге чыгат деп ойлойм. Жакшы достошуп, жакшы өнүгүп кете алат дейм.
5: Бишкекский мусоросжигательный завод с выработкой электроэнергии является не просто воплощением экологического ожидания города, но и свидетельством стремления Кыргызстана и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках Шанхайской организации сотрудничества. От строительства объектов до обучения кадров китайские экологические технологии плотно укоренились в землях Центральной Азии, а повседневная работа наставников с учениками является самым ярким воплощением сотрудничества двух стран в сфере зеленого. После завершения строительства второй очереди проекта мощность завода достигнет 3000 тонн. Это позволит перерабатывать все отходы Бишкека без их открытого захоронения.
3: 从喀什古城到比什凯克工厂， 三位青年，两座城市，他们在文旅中寻找共鸣，在贸易中搭建桥梁，在技术接力中播种信任，丝路千里，家园同心。上合青年正以青春之我共筑家园，而这一切正是上海合作组织成立25年来促进民心相通、深化务实合作的生动缩影。